0: et in terra sumus, bone voluntatis lampadus te, et Jesus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi,
1: sed exterum patris miserere est.

Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribu equesum vos, vita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis